Ta ilu nyambi nyambo ngo yangzum dolma tering ki piti lehrim di ilu zamsha na yin, tani yang ngo ne nor de tene gondans shu na yin, Julie Sansung.